tunaishia hapa. Alafu Yesu anapokuja, Yesu alipokuja, Yesu hana mipaka. Anasema akili zake yeye hazichunguziki. Na akili zetu zinapoishia, yeye ndio anaanzia. Kwa sababu akili yake si kama akili zetu. Mawazo yake

wala hakutakuwa na mtu ambaye atakuzuia, wala hakutakuwa na mtu anaweza kusimama mbele yako. Na mimi nakutamkia kama mtumishi wa Bwana,